Kalas Wirapati jeung Kalas Surya Arini teu dila cicing didinya. Sedangkan Murkana bingungan lantaran kudu ngawa layon di pawara ku sorangan, mangkaning awak di pawara teh gede penek jeung gendut. Kudu kumaha aing ieu? Mangkaning jauh ka lembur eueuh batu deukeur pakumaha. Tapi kulantaran kapaksa wayahna we aing teh kudu mangul layon ku sorangan. Muga-muga we ulah aya gangguan di jalana. Cek Murkana bari terus ngaragamang kana layon ki di pawara rege yang dipangul. Layon ki di pawara teh ku sorangan harita teh. Angin gunung ngahiliwir, kembang eurih sing arulang. Jika anu ngagupayan, manuk-manuk recet di sarada. Jika anu carerik, milu sedih. Sing koceak midangdam, milu nyeng cerikan kana layon di pawara. Anu pinangih jeng balai gede. Dipetik pati di ala nyawa ku jalma durjana. Kalawan diparabken ku Murkana kanu karejul. Istuning jelma dolim kabina-bina haritate. Tapi Murkana mah nyaksian kajadian kitu teh guliga hatena. Bunga anu taya papada na malah mah bari mangul layon teh manehna ngomong sorangan. Nyamat-nyamat ka bapa na anu geus rila tilar dunya. Duh, bapa. Ieu kuring geus hasil mulangkeun kanyeri bapa kasih di pawara. Muga-muga we arwah bapa sing aya dina katenangan di alam kalanggengan. Ulah melang sumureang, ulah ngerasa sedih jeung leutik hate, Pak. Sabab najan si Kancanawati jeung si Wirasada bilu ka musuh oge. Kuring mah tetep moal mapohokeun kana jadi kolot. Moal teu bumela kana jadi bapa. Saterusna bakal ngayakeun balitungan jeung si Purwa katos si Puralaga. Anu baheula geus nyiksa ka bapa. Nepi ka nemahan pati. Doakeun we kuring teh bapa sing laksana ngajabel deui paguron kalang sawung. Anu bareto kungsi jaya dina leungeun bapa. Layon kini pawara anu penek badag teh karasa asa hampang ku Murkana mah. Sabab hatena sugema jeung gede harapan. Da geus hasil ngajalankeun salasa hiji rancana ngan kari neruskeun wungkul. Bekiri lalu mampahna beki jauh ti urut begalan pati. Ninggalkeun tegal eurih nu jauh kaditu ka dieu balik ngajugjug ka kalang sawung bari mawa hate anu pungah jeung lugina.

Poeta keneh di paguron kalangsaung pahibut kunu digarawe anu ka astana riab marawa pacul jeung alat-alat sejena keur ngali taneuh. Anu sejen digawe di lemur nyeun padung jeung nu sejen-sejenna deui. Layon kini pawara dipulah sarasa kumaha mistina disaksian ku sakumna rahayat kalangsaung anu mikatineng ka kidi pawara.

memeh wanci maghrib sagelarupa nanggeus rengse. Jalma-jalma baralik ti astana kalayan paroman anu nguyung. Sabab asa kalengitan tuturus, asa teu aya tuturkeuneun. Sedengkeun pamimpin anu bakal jadi gantina cantang tu sarua adatna. Cantang tu bisa ngageroh rakyat sakumaha mistina. Geus kacontoan basa di kawasa ku Kicuanapati, rakyat teh singkoceak kacida waritna harita teh.

lantaran bulan-bulan eta teh keur meuceuhna saruka bunga. Sarerea suka seuri gede hate sabab keur meuceuhna sareng hate. Ari nu jadi cukang lantaranana Nyimas Kancarawati geus salamet ngalahirkeun putra Demang anu cikal. Nyaeta turunan ti Raden Purwa teh kabeneran lalaki deui. Dingaranan Nala Jaya, eta orok jadi wawangi Cibendi, jadi kememet saeusi lemur. Puguh we Raden Purwa ka Cida Bagja na kitu deui aki Puralaga sabab kadatangan hiji jimat anu baris narima warisan kakawasaan naruskeun tapak lacak Ramana Engke.

0: Heula lalampahan upas kardia. Ayeuna kocapkeun Wirasada harita teh keur ngobrol jeung Sutirah di tepas hareup. Duanana katempo gumbira jeung senang hate katara dina paroman anu marahmai. Barang keur jongjon ngobrol rentang-rentang ti kajauhan aya anu datang hiji lalaki.
1: Kang, aya tamu rupina mah sahanya.
0: Nyi Sutirah nunjuk ka hiji lalaki nu keur leumpang bangun tenang.
2: Nya bener. Tangtu eta teh semah ka urang jigana mah.
0: Keun ah cenah deukeut teula yeuh.
2: Nah saha manehna teh nya?
0: Dua anak merelong kanu keur leumpang beuki lila beuki deukeut. Barang breh tetela Wardi geningan ngahaja datang ka imah Nabi Rosada. Rek ngabadamikeun urusan penting nu aya patula patalina jeung kaamanan lembur. Katut pebengkon Cibendi sanggeus ngerasa yakin mah Nyi Sutirah jeung Wirasada henteu raruas teuing da semahna oge anu geus mineng datang ka dinya nyaeta Wardi teh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: tapi eh nak gerinjang pelem kia nyaan yitih merek.
1: Bah Deni ngadenge sini ni nyarita kitu maneh nak nyerenge tuluy pok ngomong. Nya mereni teu kudu mayar, itung-itung perkenalan. Padu doakeun we usaha kuring teh sing aya dina kamajuan. Tuluy sini ni kadenge nembal.
0: Nya seuk kunini didungakeun, muga usaha si Ujang sing hasil.
1: Bah Deni bungah lain dikieuna didoakeun ku sini ni teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati saciduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Yeuh geura tarimakeun. Song Bah Deni mikeun duit 5.000 perak kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5.000-an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku sinini. Geus kitu mah koloyong sinini teh indit. Ari wakuwu, nu tita tadi telemek teu nyarek nempo duit 5.000 geus aya dina leungeun sinini mah manehna beuki handeul bae tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapi milik eta duit.
2: Wah, cadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Rumah sinini eta mah hese diongit-ongitna. Komo urusan duit mah. Tapi ikeun lah, hayang nyaho. Rek dituturkeun sia kuaing. Rek dipake naon bae tahan duitna teh. Rek diolo bae lah, sina meuli ember leutik.
1: Koloyong harita waku init sanggeus nempo

kang sinarita leles kang kapiwarati enggal nu kacarios nyawiasakeun kawontenan padepokan guharaksa sang panita kakas.

0: ayeuna hayu urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Maha Kawasa. Kalayan dina waktu ayeuna urang sami negrakeun rasa syukur kakresna dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Tapi nu damel kaula nung
0: ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus

0: Wadah. Teu kaur ku ngumah wadah. Pajarkeun teh cenah riweuh ngumah wadah wae. Riweuh nyeuseuhan wae. Init salaki ti imah dek digawe. Datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang. Ongkoh riweuh ngumah wadah.
1: Susah dijieun nya
0: piring lantang gelas nyokot deui. Ongkoh riweuh ngumah pakaian kuru nyeuseuh. Datang tukang kiridit geus nganyuk di samping. Teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh. Teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana. Ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki.

0: ampun teuing Raden. Kangjeng Rama.
1: Gisna make diantir ku curcudna Cipanutkeun.
0: Nah, bet beda pun anak teh becahayaan. Kasep. Kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangkung.
1: Daki itu budak biasana sok liriakan.
0: Tapi roda mah irawan, pilalayan irawan. Bro, kasep pandua ibu ari sagigireun kita.
1: Tek anteurkeun atuh ka itu kabuluan.

0: ieu teh besi meblak hate.
1: Aloh kumaha tah Raden?
0: Ras ieu kampung kaula.
1: Aloh kumaha tah ibutana?
0: Dang daunan cingga rupai jiga anu ngagupayang.
1: Aloh tawiskeun kumaha tanya.
0: Jeung naha ieu sasebelakan wae hate aya naon?
1: Nya palaleh tiang eta.
0: Ibu miwah Kang Cing Eyang mugi awe salamet anu ngantun salamet anu dikantun ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayan.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

jep jarempe terus barang dahar kalayan tenang. Wirosada mikir dina hate na neangan cara anu lantip pikeun ngintip-ngintip garong jeung bangsat anu ngaganggu kana katengtreman kademangan Cibendi.

0: milihan tempat anu hade keur panyumputan. Dahan picung gerde jeung buni yeuh. Meujeuhna aing cicing di dinya yeuh. Keurentos hate Wirasada bari tarekel naik kana tangkal picung. Terus ngarayap ciga monyet milihan dahan anu buni jeung merenah keur nyumput. Sanggeus meunang tempat anu alus maneh na ngadakom bari melong ka jalan. Tongeret reang di sarada, mata kloang da puguh ngesore atuh kabritnakeun. Cari cangkas jeung babence oge geus ganeng di sada. Sakapeung aya beuk tongoheun paselang jeung soralonok. Dina kaayaan kitu Wirasada tetep ngadepong dina dahan. Ngintip anu lalar liwat bisi aya jalma anu nyurigakeun. Bareng jeung leungit na cahaya layung kaayaan jadi poek caneom pikasieuneun. Blig blig sada aya anu laleumpang. Beuki lila beuki deukeut sarta jelas kadengena. Wirasada curinghak ceulina mani rancung-rancung wae bakat ku hayang sidik kanu laleumpang. Hatena deg-degan jajantung ngaratug panon melong ka handap bisi nu ngaliwat teu katitenan. Barang jol tetela dua jalma cangkung gede kumis cokrom jangot gomplok singgara di gleumpang bangun gagah marake pakaian sing sarwa hideung nyoren pedog meningangsar. Persis hanapeun Wirasada reg duanana eta jelema teh areureun. Gek Daryuk bari sing lalakuh narik napas jero na keranan kawas anu capek pisan.
1: Kada Surya. Waleh waleh waleh. Naon? Dek ka

bejaan batur. Sadia pakarang bisi kudu tarung ngepung manehanna. Jalankeun mang. Kuring rek ini teh nepungan Kang Wardi. Kolebat. Mes. Wirosada lompat tarik terus mangprung muruk ka kalerkeun rek nepungan Wardi. Puguh we ronda nu duaan manih calangap bakatu kaget. Jeung helok nempo gerakan Wirosada anu kacida cepetna. Sakilat geus teu katempo dilegleg ku poekna peuting. Tapi akhirna mah ronda teh lalumpatan muruk ka garduh rek ngabejaan baturna yen aya kariuhan cenah. Kocapkeun Wirosada harita teh geus tepi ka hiji garduh ronda. Didinya haneuteu nakranan singger ngobrol nyaritakeun nu kagarongan. Malah Wardi oge aya didinya keur neangan keterangan anu lengkep ngeunaan dua garong anu sok ngaranyah lemur eta. Kolebat. Wirosada kapipireun garduh langsung asup bari ngahegak bakat kucap.

0: jeng koleba.
1: Pirosa da kapipireun garduh langsung asup bari ngahegak bakat ku cape. Uguh we ngobrol teh ngaradak jempe, kabehanana colhok bengong neuteup ka nu kakara jebul.
0: Kang Wardi, aya naon den?
2: Di belah kidul aya dua jalma anu nyurigakeun, Kang. Lamun teu salah mah eta teh si Wirapati jeung Kalasudia. Hayu urang kepung, Kang. Sadiakeun balat anu cukup, bawa pakarang anu lengkep.
1: Ujug-ujug nyarita kitu we Wirosada, lantaran teu boga waktu anu

0: dicari
1: bong. Sembah pangabakti mana?
0: Kaun cukus di Senopati, diterima pukulago. Kaping kali tina nalupi akapatan mugagu sil cukup lumun jimar apun tena anu kata dapat duka nuwo.
1: Bima
2: kita cari.
0: Ayo cagus si kita damri.
1: Icing sia. Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana.
0: Nuhun Gusti.
1: Ieu anu jadi pasualat. Si Patih ayeuna ini ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti anu dina waktu ieu keur init ngalamar. Cing menta pangdoa na ti sarerean.
0: Uluh paduka ari ngadoa mah wae subuh isim abdi. Usik bari doa, usik bari doa. Telat paduka. Paduka nuwun isim abdi oge teu leuwih namprakeun leuwih kenca jeung ketoko. Pikeun doa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh. Tasbe itu lepas di kamari oge dikaitkeun di kandang domba.
1: Di goreng dodonges.
2: Ini kandang domba tuh betul.
1: Surup kapacutna.
0: Cuma on di kandang domba.

0: Arjuna panengah Pandawa geni yipeh eyang kunyungan kaulah semakin kaulah. Syukur bagja kumbayangan ye eyang kisah warga.
1: Ya?
2: Pak?
0: Jadi berkata guru gini. Ya,
2: itu kan?
0: Yusti.
2: Ya.
0: Jadi dia hati-hati jaga kata batara gini.
2: Atuk.
0: Ulu. Ulah kaget kata Semar Badranaya.
3: Timalanun bini Yusti Mahadewa.
0: Benar pisan. Usalah. Ketempuan Andika
4: Timalan
0: Arjuna Yunusia nyangakin beheng tangar tetekin suku genting bloku yes penglobat tarika waspada na anjin oge kula gusmi biasa dua terik menta tulung tahijina kaduana iye anugerah keur hidep hasil tapa 3 taun setengah eyang dek ngagentian senjata kontak anu salah mikeun bareto dibikeun kakarna ta ieu digantianna nyaeta pusaka pasopati geura tarima ngan omat ulah sagawayah make tarima ieu pusaka pasupati keur anjeun di mana aya karepet naon bae kakara ieu gunakeun ku Andika.

0: aturan
1: hag nuhun ujar
0: polok geuning
2: eta wae cageur ilalai lusar rea ucu
0: aya pangesto wae aya pangesto
1: cageur nuhun ujar
0: sawalerna ti abdi wae kumaha damang kulan wae kumaha damang
2: meujeuh
0: nuhun eta jagjag wae tos sepuh teu wae mah geus
2: dipake najak mudun ku ati ucu jag-jag wae teh. Oh, dipake leleumpangan maklum aya di alas pinggan ngacala ujar.
0: Hawa leuweung teh awak.
2: Oh, hawa leuweung seger, masih keneh seger hawa teh ucu. Aya di leuweung eta. Kumatak mangpaatkeun ucu? Heuplanan ujar.
0: Leren heula teh mah ugar sepian.
2: Mangga lajeng mangpaat aya na leuweung teh ucu.
0: Kumaha ta mangpaatna wae? Kumaha mangpaatna?
2: Eta teh nimulkeun

0: lain menang jelma nu sarala.
1: Tapi kurang.
0: Tapi menang jelma nu saroleh.
1: Kitu cara mangga.
0: Tuh. Ieu berjuang tanpa buruh.
1: Eta teh
0: tong pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kaslametan nagara jeung bangsa. Ayeuna geus merdeka hayu urang tuluykeun.
1: Dina rame
0: inggawe. Urang mule urang eusian ieu kamardekaan urang ku cara urang teh nyingkeukeun bajulungan kencak katuhu pikeun ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang.
1: Adah leres.
0: Jejang.
1: Kumohon wae leres.
0: Sama kurang selaku masyarakat teh wajib partisipasi.
1: Laras.
0: Nyajak. Mohon. Nalingakeun ngamumule jeung ngalaksanakeun naon nu paha perintah.
1: Mohon.
0: Tuh kitu
1: panginten ka Mang Haungon. Mangga wae.
0: Tah kitu komo urang nuju kana tinggalan das. Bantukeun ku urang sarerea.
1: Sakieu panaganya.
0: Heeh.
1: Mah buku.
0: Atuh desa-desa cing jadi daerah wisata ini teh ucu.
1: Wah.
2: Sadar wisata.
0: Laras. Nyajang.
1: Sumoh.
0: Atuh kabersihan urang teh ulah bade sumping gegedean wuh kudu bebersih di kampung teh nya cu.
1: Urang oge kudu bersih.

0: Ngon, kabayaan wisi poho.
1: Alah, nah, mohon.
0: Ya, Jok.
1: Bangga.
0: Oke, sok sana jan urang ieu nagara merdeka tunaluasa teh henteu tuna tina kajadian anu jararahat manusa-manusa anu tetung tetang jawab
1: tentang ngalwaler tanggung jawab
0: anu batak tingkatkeun sis kamling
1: ngecuk di mandra
0: wah di mandra jeung sajabana
1: oh
0: tuh hay urang nya marumasa jajak
1: oh
0: lamun kabagian urang ngarona dina peuting ieu lamun urang keur pere teh mah eueuh gawe heung ngarona.
1: Teboga murungkeun
0: wae. Lamun teu boga ngaluarkeun biaya kapan sagol paoge. Urang teh ngabantukeun teh ku hartaku.
1: Harti.
0: Ku harti teh ku hartiku. Tanaga. Duh.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: neglang balah.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Panep pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?